Litnawlgit tsakhkat ntsallaqa qatki awatit nppait staqluku tsaliwinqertluukillu ikaayoqluta litnaq toraallerkaat tsallaaqsugungaaput